Tine nao ziri kuerengwa ndi Peter Nyandira. Wandu nona namira kusvika kuzuru zvitanhatu zvewadzidzi wemuprovinsi yeManica ndo vari kuzwari kufunda vari ngechekure kana kuti nsino adistansia mumwaka uno wezvedzidzo. Izvi zviri kunzwi izvo ndo amwe maonero akaizwa kuti zvinge zvichipedza dambudziko rekuzarisa kwemipanda yekudzidzira. Mutungamiriri anoonera nezvedzidzo muprovinsi yeManica wakatsanangura chete izvi ndo maitiro ezvedzidzo akabuda nekuda kwekuti izvo vanga vachidzoka kurongedzera uye nekugadzirisa chikamu chezvedzidzo vachitsvaga kuti izvo vange vachipinza uwandu vakati kuti vanhu vanogona kudzidza izvo kuti vazive kunyora nekuziva kuverenga. Tiago Chingore wakatsanangura chete kubudikidza nedzidzo iyi yechekure vadzidzi vemuprovinsi yeManica vanogonawo kudzidza uyezve vachiteedza urongwa hwese hwezvedzidzo hwakapasiswa vachiita zvebvunzo panguva dzakafanira kusvika wapedza madanho kana kuti zvidanho zvese zvezvedzidzo muprovinsi yaino.

Mukuitira kusimbara za kushanda kwedzidzo yechekure kana kuti sinho a distancia, chikamu chezvedzidzo muprovinsi yaManica vari padhuze nekuti izvo vange vachigadzisa nekuronga nzvimbo sere dzekubatsira izvo dzidzo idzi. Izvo zviri kutarisirwa kuti izvo zvichazobatsira kuonerera ivo vadzidzi. Tiago Chingore wakazivisa kune penyero ino kuti nzvimbo imwe naimwe inonga iine zvinhu uyezve nemakumi matatu neimwe emakombiyuta. Izvo zvinozobatsira kuti izvo zvinge zvichizwa mumuto wechimanjimanje, izvo nekubatsirwa kunonga kwechizwa iyo dzidzo. Zvakadaroko nemaitiro aya provinsi yaManica iri kuda kuti kwete zvega kuderedza dambudziko rekushota kwenzvimbo kana kuti kwezvikoro, asi kuti kuda kusimudzira dzidzo inoisa mukati vanhu vese nemitoo yechimanjimanje uyezve nekushandiswa kweunyanzvi hwezvedzidzo kuruzhinji. Provinsi yaManica iri kugadzira kuwepo pamusangano mukuru wezvedzidzo kuti dzidzo vanhu vari ngechekure uchaizwa pamazuva 16 kusvika pamazuva 17 emwedzi waGunyana uri kutevera, zvichaizirwa kuguta reShaishai kuprovinsi yeGaza. Bato reFrelimo rakasarudza nezuro musi wesondo 131 neimwe nhengo kana kuti nhumwa dzichazoenda pamusangano wechigumi naposi munyika ino. Zvakarongwa kuizwa pamazuva 21 kusvika pamazuva 23 mwedzi wenyamavhuvhu wegore rino muguta reShimoyo. Kusarudzwa uku kwakaizwa kubudikidza nemusangano mukuru wakaizwa wenhengo dzebato reFrelimo, apo vakanga vari kuongorora pamwe nekunyatsa kuona izvo zvichataurwa ngezvazvo zvinechekuita nekusimudzirwa kwekurongeka mubato uye nekushandiswa zvakanaka. Zvakajekerera pamwe nekutaura zvinenge zvabuda panzvimbo yakasiyana-siyana uyezve nekuti izvo vatungamiriri vange vari kutungamirira zvine rujeko pane zvakatarisana nekutonga kunoisa ruzhinji mukati uyezve nekurwiswa kwechokomo homwe. Apa kusvika kumagumo kwemusangano uyo, munyori wekutanga wekomite provincial yebato reFrelimo Tome Chitlango wakaimbira kuwepo kweavo mazvina bhizimisi vanoita zvekushanya kana kuti vane nzvimbo dzinoshanyirwa pamwe nevagari wese kuti vange vachigadzira kuti provinsi ino inge ichitambira wese vachanga vachizobva munzvimbo dzakasiyana-siyana mumakona marongomona enyika ino. Panguva yachoyo chichango vakati kuizwa kwemusangano uyo wevatungamiriri webato reFrelimo zvichasumudzira kutsvagwa kwenzvimbo dzakasiyana-siyana dzekuti vange vachiambogaremo pamazuva achange achiizwa musangano uyo, pamwe nekuizwa kwemabasa akasiyana-siyana ekushanya muprovinsia. Musangano wechigumi naposi webato reFrelimo uchaizirwa muguta reShimoyo uye uri kunzwi izvo uri kuchaunganidza wese vanhu vachabva munzvimbo dzakasiyana-siyana dzemaprovhinsia akaumba nyika ino. Zvemutambo tine mashoko anoti chikwata chekuwaraidzana cheteshita Africa yeShimoyo chakawimbisa kuenda pane rimwe danho rekusvika kumagumo pamukombo wenyika yemosambiki padanho reprovinsia nekukunda kweyakaita Transjeska pakambani nemabhora mairi yechipindurwa rimwe pamutambo wehafu yemagumo wakaizirwa kana kuti mutambo wakaizirwa munhandare yemutanha unotonga pachawo weShimoyo. Mutambo wekuti wanga wakasimba wanga wakachitamba zvakada kufanana, Transjeska pakambani ndiyo yakaita yekutanga kugovesa pazvidimbo 20 wekutanga kwemutambo uyo bhora rakamwiswa ndilewo. Nokudaroko mhinduro yetimu yemachira muShimoyo haina kunga yakanonoka pazvidimbo 20 wabva kumwiswa, Fernando wakabva amwisawo bhora rakaita remangange kusvika pakozorora kwavakaita. Pakudzokera kwawakaita pachikamu chechipiri matimu mairi aya akauya wakatsigama uyezve wakashinga ngekuti paida kuti umwe naumwe anga achitsvaga kugovesa bhora rekuwina naro.

Azi ndipedzise ndizorore yangu mozondionera mberiyo mozondionera kudenga ndizvokumakuwa kwete kudenga vaitaura chinyongwe zvimwe zvacho ndaizizwa ndipedzise yangu nezhora chine 50 minutes oyo ndiziku Nelson Tivane na Bandere.